Za zadnje minute još Toše Proeski i Antonija Šola, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

Bio je to Dalmatino u nastavku na Šeka Teddy Swims i Ivica Sikirić Ićo, a onda ćemo malo i prođirati kroz vrijeme. Ova 11. svibnja, današnji dan je baš zanimljiv datum. Ostanite uz Deltu.

0: Ta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.